0: မင်္ဂလာညချမ်းမှာရှင်စုံလ19ရက်တောက်ကြညာခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသတင်းစကားပါပါတယ်
0: ။မြန်မာမှာအရသာအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသပ်သူအမြင်က
2: ပေါ်မှာဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနေချင်းနဲ့တော့ဝင်ကြည့်ဦးလေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ဒီကျောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်လက်နန်တမရဟာလက်တလောသူနိုင်ငံအပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညာရင်ကြိုးပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့ကြိုးပမ်းချက်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။လက်နန်တောင်ပိုင်းနဲ့အရှေ့ပိုင်းမှာအစ္စရေးတိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားကအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာသူပြောကြားချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညာရေးသဘောတူညီချက်ထဲမှာလက်ဘနွန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တရက်ပါဝင်ပေမဲ့လက်ဘနွန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါလက်ဘနွန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေအဆိုအရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်အနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့အတည်ပြုပါတယ်အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့အီရန်ကျောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဘနွန်တဝန်းကပြင်းမှတ်80ခုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းမှာတပ်ဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းသေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါရယ်အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားဓာတ်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွနွေးမှုတရက်ကိုဒီနေ့ဆွစ်ဇာလန်မှာကျင်းပဖို့စီစဉ်ထားခဲ့ပေမဲ့ရွှေ့ဆိုင်းလိုက်ရပါရယ်ဒုတိယသမ္မတ JD Vance ဟာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့

0: ပြီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတဲ့အိမ်ဘျူရိုကပြောပေမဲ့နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါရယ် Lebanon Media တွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်းရတာဟာနိုင်ငံတောင်ပိုင်းမှာ Israel ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါရယ် American Iran သဘောတူညီချက်မှာ Iran ရဲ့ Nuclear အစီအစဉ်တွေကိုဘလို့ကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုမဖြေရှင်းနိုင်သေးပဲကြန့်ရှိနေသေးပါတချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာဇွန်ဝါရီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမရဂျေဒီဗန့်စ်ကအပြင်းအထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆက်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးတွေရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရမ့်တယောက်ကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေတာဖြစ်တဲ့ဒါအပြင်လက်နက်လည်းထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးခေါင်းဆောင်တွေကိုမစ္စတာဗန့်စ်ကသတိပေးပြောဆိုလိုက်ပါတယ်ဒါအပြင်လုံအစ္စရေးဘန်ဂါဗီယာကိုအစ္စရေးကဝင်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကိုဥတီကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်ဆင်နှွဲပြီးအပြည့်မရှာသင့်ဘူးလို့မစ္စတာဗန့်စ်ကထောက်ပြပြောဆိုထားပါတယ်။အခုသတင်းမှတ်အစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာအမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကအစ္စရေးဟာလေဗနွန်ကဟစ်ဘိုလာတွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။ဆူဒန်မှာအရန်လက်နက်ကင်တပ်ဖွဲ့ RSF နဲ့ပူးပေါင်းတဲ့စင်ပြိုင်အစိုးရအဖွဲ့ကသူတို့ထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာ Doctors Without Borders အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေကိုရပ်ဆိုင်းထားပါတယ်။အိမ်ကြီးချင်းချက်နိုင်ငံကဆူဒန်ဒုက္ခသည်တွေအတွက်ရွှေ့ပြောင်းနေထိုင်ရေးစခန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဝန်ထမ်းတချို့ဟာလိမ်မိုင်းဆိုင်ရာအလွဲသုံးစားမှုပုံစံတည်းရဲ့ကျူးလွန်နေတာကိုတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အပေါ်အကူအညီပေးရေးအဖွဲ့ရဲ့ဌာနရင်းစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုလုပ်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုရပ်ဆိုင်းထားတာပါ Doctors Without Borders အဖွဲ့ကအမြဲခန့်ဝန်ထမ်းတွေနဲ့အမြဲမဟုတ်တဲ့ဝန်ထမ်းတွေအပေါ်ဆွဆွဲချက်59ခုကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်မှာအသက်မပြည့်သေးတဲ့မိန်းကလေးတွေကိုလိန်ဆက်ဆံမှုအစားအသောက်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေလည်းပါဝင်တယ်လို့ပြောပါတယ်အာဖဂန်နစ္စတန်ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးကသူတို့လေတပ်ဟာပါကစ္စတန်မှာပုံအောင်နေတဲ့အစ္စလာမ်ဝါဒီစစ်သွေးကြွတွေကိုမနေ့တညလုံးတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ပြောပါရယ်။နေဆက်ဖြတ်ကျော်လာတဲ့စစ်သွေးကြွတွေရှိရာဘလူချစ်စတန်နဲ့ခိုင်ဘာပတ်ထွာပြည်နယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားတိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ X လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာကြေညာထားပါရယ်။ပါကစ္စတန်ကတော့သူတို့နယ်မြေတွေတိုက်ခိုက်မှုတစ်စုံတစ်ရာမရှိဘူးလို့ဆိုပါရယ်။ပါကစ္စတန်နဲ့အာဖဂန်နစ္စတန်တို့ဟာပြီးခဲ့တဲ့ February လကစပြီးတင်းမာမှုတွေဖြစ်ခါနှစ်ဖက်လူတွေရာနဲ့ချီသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။နှစ်နိုင်ငံစလုံးဟာအစွန်းရောက်တွေကိုလက်ခံထားတယ်လို့အပြန်အလှန်ဆွဆွဲလျက်ရှိပါတယ်။အိန္ဒိယမှာဆေးပညာဝင်ခွင့်အရေးကြီးစာမေးပွဲမတိုင်ခင် Telegram Message App ကိုယာယီပိတ်ထားဖို့အစိုးရရဲ့အမိန့်ကိုပယ်ဖြတ်ပေးပါလို့ Telegram ကတင်သွင်းတဲ့အယူခံကိုမြို့တော်ဒီလီကတရားရုံးတစ်ခုကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မေးခွန်းပေါက်ကြားပြီး App ကိုတုံဖြတ်နိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်အစိုးရကအဲ့ဒီ App ကိုတပတ်ကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်ကနေလာမယ့်22ရက်အထိပိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။စာမေးပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့စာမေးပွဲရလဒ်ကိုလည်းဖြတ်သိမ်းခဲ့ရပါတယ်။လူခွင့်ရတကြွသူတွေကတော့ဒီရက်ဆိုင်မှုဟာစိုးရိမ်ပွဲဖြစ်တယ်လို့ထောက်ပြထားပါတယ်ရှင
1: ်။ BBC ကထုတ်လွှင့်နေတဲ့အစီအစဉ်တွေကို Radio Online နဲ့ရုပ်မြင်သံကြားတွေကသာမကပဲလူမှုကွန်ရက်တွေကလည်းဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ကြပါတယ်။Facebook, YouTube, Instagram နဲ့ Viber Room မှာဆိုရင် BBC News မြန်မာစာမျက်နှာကနေဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC TV Season ကိုမြစီမ TV မှာရှုစားနိုင်ကြပါတယ်။ကိုပင်နေရာပဲရောက်နေနေ BBC Season တွေကလက်တကမ်းမှာပဲရှိနေပါတယ်ရှင်။
0: ကုရဒရင်လွှာရီလှဲပါ။ဒီနေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံကအစိုးရတွေကသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြကြပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေပါတယ်မညူလက်ကြီးကဆက်ပြောပြမှာပါ
2: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရင် Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ်ကင်အရစ်ကစတင်ခဲ့ပါတယ် Don San Suji, a medical that she tinsha, she needed down Tobiabo, a Kuaka, Uyapa Tamaga, a poem, Nangan Rebawi, Nanganaga, Soya Rigaba, Tizelang Topo, Downso Nizabare, a Kuni, Mwini, a tame, my campaign pie, Nancy Lo Shamugo, Yango Abawi, Pirimpi, Babi, my Bidu Riga, but we don't mind as a baby and low sound get Jabare. Lungari Usound, a tree of the way bounce and deny in Azu Rigaro. Shango ya Lucy Gar and Yarima, Nancy Lo Shamugo, Lo Sang Gajabare, Shango Dolan, you now labor at Usan Lujabo Uga.
3: T. Jumper Sitter Ga, Kudi, Ban, the Pina Pedda Bio Solution, Ladujabono, Chengchong Muri, Piabi Muri, Shee, Say the Lu Pansia Muri, Shee, Tigu Pampam, your double Yaja Solution on Mabela and Pansia Muri, Shee. T. Jumper Sitta, Chow Yung Muga, T. Banley the Pungu, Kamilo Shamu Loda, Roma, Chow Yone Surya, T. General Pitu Luduye, then along a Sitapoma Palauti, Piapini Lesuraga, who Ladujab, Shee.
2: ตอนซันซุจีရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြမပြီလူလူတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရရတာ၆နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆူတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရဲ့ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြီးရင်းကတော်လိုင်းဒေတာတွေမှာလည်းတောင်းဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှူရှားမှုတွေကိုလှူဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်
4: တော်လိုင်းရဲ့စုံမုံးနယ်မြေတစ်ခုကတပိတ်စင်ရွက်ခဲ့သူတူပြောတာကဒီနင်းစီလှူရှားမှုကနေပြီးတွင်ကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီတဲကမှာကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်မေဆုနဲ့ဒီနိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွန်းချက်မရှိလုပ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညာဘက်အိတ်မဲ့တရားလုံနေတဲ့အရမဆင့်ဘူးတာဦးလေးချက်ချင်းဖြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအ
2: နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းအနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖီအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်။ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်24နှစ်အစငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင်
0: ။မန်ယူလည်းဖြစ်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခရဲကရန်ကုန်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်။ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပါ
4: ။ရန်ကုန်တိုင်းကမာရဲမြို့နယ်ဆေးရွက်အောင်မင်းဟောင်တင်လင်ကနေအိမ်တလုံးမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆေးရှောက်ဦးကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါဗျာ။အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမျိုးနယ်ကကွန်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှေ့ပြုလုပ်ကင်နေတာလို့သိရပါဗျာ။ဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလားကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကျောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလိမ်နေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါဗျာ။လာစားပုံမှန်မရှိပဲလင်းလင်းလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ300ခိုင်နှုန်းရရှိတယ်လို့ထက်ဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းရေကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာတဲ့ပြောတာက
5: လူကြီးဒုတန်းဖို့ဒုတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်မှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပုံတန်းမျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်လာတာလို့ရှိတယ်။ကစားတစားကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်။တရင်ရတဲ့အခါပါညာကြတော့ဖန်းစည်းရာလို့တာတို့တွေတုတ်တန်တည်တယ်။တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိအောင်ပါပါ။နေပဲအတီးတီးမှာသူတို့အစ်တန်းအမျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်နေလို့မှဖြစ်ပါလိမ့်။
4: ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကစလို့ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲကကြပြန်လုံငယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ KK Park နဲ့ရေကုတ်ကိုမြို့တစ်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနှိမ့်နှေးမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာတနိုင်ငယ်လုံးကိုကြပြန်တွေပြန်လည်သွားခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းကလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကိုကြပြန်စင်ဝင်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့သတင်းတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကကြပြန်လုံငယ်တခုကိုပထမဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်ရောက်မှုရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြပြန့်တွေတကယ်ပဲပြန့်နှံ့နေရပြီလားဘယ်လိုတက်စီးတင်ပါသလဲဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ NDF ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထောင်ကျော်ပြောတာက
6: ဟိုဘက်မှာလိုမျိုးတော့ဒူးတဲ့ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ဝင်မဲ့အဖွဲ့သေးသေးလေးတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ကြားရပါတယ်ဒီရာကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပိုပေါ်သွားတာပေါ့မဖြုတ်ခွင်းခင်ကလေးကရှိတယ်တော်တော်များများတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်ဒါကတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့တတိကျကျလေးရယူရစိုက်လုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်
4: online လင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြည့်နေနေရဲ့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေရဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျွန်လာဆီရှီယန်နေကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထောင်စုဒုတိယဝန်ကြီးဘိုရှုံမင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့1300စီချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရတအစိုးရလို့အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရုရယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာသိမ်း လက်ထက်တုံးကတော့မှပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မနှင်းမှုကပြပြပေးမှာပါ
7: ။နိုင်ငံရေးနဲ့တုဒ္ဒယတစာပေတွေကိုရေးသားတဲ့အမျိုးသားစာပေစုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်နဲ့ထုတ်ဝေသူဖြစ်တဲ့ကိုနေထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်အကျဉ်ထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာမနေ့ကထောင်ဒဏ်၃နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအင်းစိန်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာ၊ဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေရာများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီစာအုပ်၃အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အရေးယူထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတင်ညို့ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူ့ကလောင်စွမ်းကိုအသုံးချကာဆောင်ရွက်လေးရှိသူပါ။ဒီလိုလူတဦးကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဟာကျန်စာပေတမားလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ကသတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညို့မိတ်ဆွေတဦးကပြောပါတယ်။
8: ဒီကိစ္စမှာတော့တောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူတန်းမီဘဝစီနာထားတဲ့လူရလူပဲအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြပါလေ။ဒါနဲ့တခုတော့တောင်းတာဖြစ်ရှိနော်။တရားစာရင်လူကြီးပုံသိထားမှာ။ဒီလိုစီနာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့။အားလုံးကဒိဋ္ဌိငြိမ်ကြပါ့။
7: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လုံဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပြစ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်မှဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
9: ပုံမှန်ကြီးမှာတော့တကယ်တော့ပုံနဲ့ကျင်းတဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးတွေအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေပို့ပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပို့ရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
7: ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးပိုချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်အပ်တယ်ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန်55ဒက်ရှ်ကာကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
0: လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပေါ့ကြညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmis.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။

BBC မြန်မာပိုင်းစီစဉ်ကကြိုဆိုပါရရှင်။မြန်မာစံတော်ချိန်ည8:15နာရီည8:00ခွဲထိထုတ်လွှင့်ပြီးမဲ့အတန်လှန့်စီစဉ်စတင်ပါပြီရှင်။ဒီအစီအစဉ်ကည8:00ကနေ8:15မိနစ်ထိထုတ်လွှင့်ခဲ့တဲ့အစီအစဉ်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့တင်ဆက်ပေးတာဖြစ်ပါရရှင်။

0: မင်္ဂလာညချမ်းမှရှင်ဆုံးလ19ရက်တောက်ကြညခင် BBC Radio သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။အချင်းချခံနေရတဲ့ဒေါန်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့မှာလူငယ်တွေပြောတာက
1: လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တမန်တာဟာဦးဝင်းနေမယ်ဒေါန်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတည်ပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသတင်းစကားပါပါတယ်
0: မြန်မာမှာအရက်သားအစိုးရအသွင်ပြောင်းသွားပြီမဲ့စာရေးဆရာတွေကိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေတဲ့အပေါ်သုံးသက်သူအမြင်က
2: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ခြင်းနဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးလေးအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖမ်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရတဲ့အခြေအနေပိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
0: ဒီကျောင်းတွေနားဆင်ရဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်မစန္ဒာဝင်ပါရှင်လဗနန်သမ္မတဟာလက်တလောသူ့နိုင်ငံပေါ်အစ္စရေးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေကိုရှုံချလိုက်ပါတယ်။ဒါဟာဒေသရင်းညီညာရင်ကြိုပမ်းမှုတွေကိုချိန်ချောက်ဖို့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အချိန်မြင့်တင်မှုတစ်ရပ်ပဲလို့သူကဆိုပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်တို့ကြားညီညာရင်သဘောတူညီချက်ထဲမှာလဗနန်မှာဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲတွေအဆုံးသတ်ဖို့အချက်တစ်ရပ်ပါဝင်ပေမဲ့လဗနန်မှာတော့တိုက်ပွဲတွေဆက်ဖြစ်နေသေးပါ။လဗနန်ကျမ်းမာရေးအရာရှိတွေအဆိုအရတောင်ပိုင်းမှာအစ္စရေးလေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းအနည်းဆုံးလူ18ယောက်သေဆုံးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။အစ္စရေးစစ်တပ်ကတော့ကျရောင်းနောက်ခံပေးထားတဲ့ Hezbollah အဖွဲ့နဲ့ဆက်နွယ်တဲ့အဖွဲ့ဝင်ဒါဇင်ပေါင်းများစွာကိုလက်ဗနွန်တဝန်ပြစ်မှတ်ချက်80ကိုတိုက်ခိုက်မှုအတွင်းတပ်ဖြတ်နိုင်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။ဒါအပြင်သူတို့ဘက်ကစစ်သား4ယောက်လည်းတိုက်ဆုံသွားခဲ့တယ်လို့ပြောပါတယ်American နဲ့ Iran ကြားတိုက်ရိုက်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးမှုတစ်တရက်ကိုဒီနေ့ Switzerland မှာစတင်မှုစီစဉ်ထားခဲ့ပြီးမြင့်ရွှေ့ဆိုင်လိုက်ရပါတယ်။ဒုသမ္မတ JD Vance ဟာပြင်ဆင်မှုတွေမပြီးသေးလို့ခီးစဉ်ကိုနောက်ရွှေ့ထားတယ်လို့အင်ဂျီရောကပြောပြီးမြင့်ဤပညာပိုင်းဆိုင်ရာဆွေးနွေးမှုတွေကိုအမြန်ဆုံးစဖို့မျှော်လင့်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ Lebanon media တွေမှာတော့အခုလိုရွှေ့ဆိုင်ရတာဟာ Lebanon တောင်ပိုင်းမှာ Israel ရဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေတာကြောင့်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။ American Iran သဘောတူညီချက်မှာအီရန်နျူကလ িয়ার အစီအစဉ်တွေကိုဘယ်လိုကန့်သတ်မလဲဆိုတဲ့ကိစ္စအပါအဝင်အရေးကြီးတဲ့ပြဿနာတွေကိုဖြေရှင်းမထားသေးပါဘူး။တချိန်တည်းမှာအမေရိကန်ဟာနာဇီတွေနဲ့ဆက်ဆံနေတယ်လို့အစ္စရေးလက်ရာဇုံဝါဒီလုံခြုံရေးဝန်ကြီးဘန်ဂါဗီယာကဆွဆွဲပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အမေရိကန်နဲ့အီရန်ကြားသဘောတူညီချက်ကိုအစ္စရေးကအစိုးမြင်ကန့်ကွက်တဲ့အပေါ်အမေရိကန်ဒုသမ္မတ JD Vance ကပြင်းပြင်းထန်ထန်ဝေဖန်ခဲ့ပြီးတဲ့နောက်မှာအခုလိုသူ့ဆွဆွဲချက်ထွက်ပေါ်လာတာပါ။ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာနှိစက်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိလာတဲ့အမေရိကန်နဲ့အစ္စရေးမဟာမိတ်ဆက်ဆံရေးဟာအခုတော့သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေတိုးလာနေပါတယ်။ဒေါ်နယ်ထရန့်တယောက်တည်းကသာအစ္စရေးဘက်ကလိုက်လံဖေးမှကူညီပေးနေသူဖြစ်တယ်။ဒါအပြင်လက်နက်တွေလည်းထောက်ပံ့ပေးနေတာဖြစ်တယ်လို့အစ္စရေးကောင်ဆောင်တွေကို Mr. Vance ကသတိပေးထားပါတယ်။ဒါအပြင် Mr. Bangavia ကိုဥတီကအစ္စရေးဟာလုံခြုံရေးပြဿနာရှိတိုင်းတခြားနိုင်ငံတွေအပေါ်စစ်စင်နှွဲပြီးအပြင်းမရှာသင့်ဘူးလို့ Mr. Vance ကထောက်ပြထားပါတယ်။အခုသတင်းမှအစောပိုင်းတုန်းကလည်းစစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာ Donald Trump ကအစ္စရေးဟာလက်နက်က Hezbollah တွေကိုတိုက်ခိုက်မှုအပေါ်သူ့အနေနဲ့စိတ်ပြတ်မိတယ်လို့ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။အီတလီဝန်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာမယ်လိုနီအပေါ်အမေရိကန်သမ္မတထရမ့်ကအထင်သေးပွဲမှတ်ချက်တွေပြောကြားခဲ့တယ်ဆိုပြီးနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအန်တိုနီယိုတိုင်ယာနီကအခုသတင်းပတ်ကုန်မှာတွားရောက်မဲ့သူ့ရဲ့အမေရိကန်ခီးစဉ်ကိုဖျက်သိမ်းလိုက်ပါတယ်။မစ္စတာထရမ့်ရဲ့မှတ်ချက်တွေဟာပြင်းထန်ပြီးစော်ကားရရောက်တယ်လို့လည်းသူကဆိုပါတယ်။အခုသတင်းပတ်ထဲမှာပြင်သစ်မှာကျင်းပခဲ့တဲ့စစ်မှုထိပ်သီး9နိုင်ငံအစည်းအဝေးမှာMiss Meloni ကသူနဲ့အတူဓာတ်ပုံရိုက်ခွင့်တောင်းခံခဲ့တယ်လို့အီတလီရုံးမြင့်တန်ကြားတစ်ခုကို Mr. Trump ကပြောကြားခဲ့တာပါ Miss Meloni ကတော့ Mr. Trump ရဲ့ပြောဆိုချက်ဆိုတာလောက်ကျန်ဖန်တီးထားတာသာဖြစ်ပြီးသူ့အနေနဲ့လည်းတောင်းပန်ခဲ့တာမျိုးမရှိသလိုအီတလီနိုင်ငံအနေနဲ့လည်းဒါမျိုးလုပ်မှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောပါတယ် Britain ကလိမ့်ဆန်ယုံမိချောင်းလောင်ယုံတဲ့၃နှစ်အရွယ်ကလေးတယောက်အပြင်းထန်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရခဲ့ပြီးတဲ့နောက်လူသတ်ဖို့ကြိုးစားတဲ့တန်တရားနဲ့ဖမ်းဆီးခံထားရတဲ့အမျိုးသားတယောက်ကိုအမကန်နဲ့လှုပ်ပေးလိုက်ပြီလို့ရဲကပြောပါရယ်အသက်30အရွယ်ရှိလူသတ်မှုနဲ့တန်တရားထင်ခံရသူဟာလက်ရှိမှာစစ်ဆေးခံမှုမသင့်တော်ဘူးလို့ရဲတွေကပြောပါရယ်အင်္ဂလန်အရှေ့ပိုင်းဒေါ်ရော့ရိုင်းတလေးဆန်ဆွဲဆောင်ရနေရာတစ်ခုမှာအဲ့ဒီကလေးမိချောင်းလောင်အိမ်နဲ့ဘလို့ရောက်သွားတယ်လဲဆိုတာကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေဆက်လုပ်နေပါဗျ။အဲ့ဒီကလေးဆေးရုံမှာအခုတော့စေကူသမှုဆက်လက်ခံယူနေရသေးပါ။လူသတ်မှုနဲ့တန်တရားရှိသူဟာကလေးနဲ့အရင်ကတီချွန်းသူမဟုတ်ဘူးလို့ရဲကပြောပါဗျ။အိန္ဒိယမှာစေပညာဝင်ခွင့်အရေးကြီးဆာမေးပွဲမတိုင်ခင် Telegram Message App ကိုယာယီပိတ်ထားဖို့အစိုးရအမိန့်ကို ပယ်ဖြတ်ပေးပါလို့ Telegram ကတင်သွင်းတဲ့အယူခံကိုမြို့တော်ဒီလီတရားရုံးကပယ်ချလိုက်ပါတယ်။မေကွန်ပေါက်ကြပြီး app ကိုတုံဖြတ်နိုင်နေဆိုတဲ့စိုးရိမ်မှုတွေကြောင့်အစိုးရကအဲ့ဒီ app ကိုတပတ်ကြာပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ16ရက်ကနေလာမယ့်22ရက်အထိပိတ်ခိုင်းခဲ့တာပါ။ဆမ်ဝဲနဲ့ပတ်သက်လို့အငင်းပွားမှုတွေကြောင့်ပြီးခဲ့တဲ့လကကျင်းပခဲ့တဲ့ဆမ်ဝဲရက်လက်ကိုလည်းပယ်ဖြတ်ခဲ့ရပါတယ်။လူခွင့်ရေးတက်ကြွလှုပ်ရှားသူတွေကတော့ဒီရက်ဆိုင်မှုဟာစိုးရိမ်ပွဲစံပြနမူနာတွေဖြစ်ပြီးအစိုးရကတင့်တော်တယ်လို့မြင်နိုင်ဘဲ message platform ကိုမဆိုအသုံးပြုမှုကန့်သတ်နိုင်တဲ့အမိန့်အာဏာကိုပုံမခိုင်မြဲတည်ငြိမ်နာစေတယ်လို့ပြောပါတယ်အဲ့ဒီစေပညာဝင်ဝင်ဆာမွဲဟာအိန္ဒိယမှာအပြန်အဆိုင်အများဆုံးဆာမွဲတွေကတခုဖြစ်ပြီးဆရာဝန်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျောင်းသားနှစ်တန်းလောက်ကဝင်ရောက်ဖြည့်ဆို့လေးရှိကြပါတယ်ရှင်ခုတော့သတင်းလွှာတွေလှည့်ပါဒီနေ့ဟာလူလူကောင်းဆောင်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့82နှစ်မြောက်မွေးနေ့ပါစစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ကိုတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ဖော်ပြသပေးဖို့နဲ့သူ့ကိုချက်ချင်းလွှတ်ပေးဖို့နိုင်ငံကအစိုးရတွေကသူ့မိသားစုဝင်တွေနဲ့ပြည်ရင်းပြည်ပကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေကပါကြကြဲပြန့်ပြန့်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်စစ်တပ်ကလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့လှုပ်ရှားမှုတွေမှာပါဝင်သူတွေကိုဖမ်းဆီးအရေးယူနေပါတယ်မညူလက်ကြီးကဆက်ပြောပြမှာပါ
3: ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့အခုနှစ်မွေးနေ့မတိုင်ခင်ကစလို့သူတက်ရှိထင်ရှားရှိကြောင်းထုတ်ပြဖို့နဲ့သူ့ကိုပြန်လှုပ်ပေးရေး Proof of Life လှုပ်ရှားမှုကိုတားငယ်ကိုထိန်လင်းခေါ် Kenric ကစတင်ခဲ့ပါတယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်အမှန်တကယ်တက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့ကြောင်းထုတ်ပြဖို့အခုအခါဥရောပသမ္မတအဖွဲ့ဝင်နိုင်ငံတွေပါဝင်နိုင်ငံတကာအစိုးရတွေကပါကြဲကြဲလောင်လောင်ထုတ်ဖော်တောင်းဆိုနေကြပါတယ်အခုနှစ်မွေးနေ့အထိမ်းအမှတ်ကမ်ပိန်းအဖြစ်နှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုရန်ကုန်အပါအဝင်ပြည်တွင်းပြည်ပမြန်မာပြည်သူတွေကပို့ပြီးတော့မှကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်လူငယ်တွေဦးဆောင်တဲ့အထွေထွေသပိတ်ပေါင်းဆက်ညီနာရေးအင်အားစုတွေကတော့ရန်ကုန်ရဲ့လူစီကားတဲ့နေရာတွေမှာနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်ရန်ကုန်တော်လှန်ရေးညီနောင်လေးဘွဲ့ရဲ့ဦးဆောင်သူရဲဘော်တူက
4: ဒီချမ်ပစ်စစ်တပ်ကအခုဒီပန်းတပိတ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လက်တွေ့စစ်တာပေါ့နော်ချိန်ချောက်မှုတွေဖိအားပေးမှုတွေရှိရဲဈေးတွေကိုဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိရဲဒီအခုပန်းပန့်ပြီးတော့ဓပုံရိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မှပဲလိုက်လံဖမ်းဆီးတာမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီချမ်ပစ်စစ်တပ်ရဲ့ကြောက်ရွံ့မှုကဒီပန်းလေးတပွင့်ကိုကာမီလှုပ်ရှားမှုလုပ်တာတော့မှကြောက်ရွံ့နေဆိုတဲ့ကဒီကျွန်တော်တို့ပြည်သူလူထုရဲ့အသေးနှလုံးကစစ်တပ်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိဖိအားဖြစ်နေလဲဆိုတာကဟိုလက်တွေ့ကြကြရှိတယ်ပေါ့နော
3: ်ဒေါက်ဆန်းစုကြည်ရဲ့တားငယ်ကိုထိန်လင်းကတော့သူ့ရဲ့မိခင်ဖြစ်သူဟာချစ်ခင်တဲ့သူတွေမြမပြည်လူထုတွေနဲ့အတူမွေးနေ့ပွဲမကျင်းပနိုင်အောင်တားဆီးခံရတာ6နှစ်ရှိလာပြီဖြစ်ကြောင်းသူ့မိခင်အတွက်မွေးနေ့ဆုတောင်းစကားကိုသူ့ရဲ့လူမှုကွန်ရက်ရုပ်သံမှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်ပြည်ရင်းကတော်လှန်ရေးဒေသတွေမှာလည်းဒေါက်အောင်ဆန်းစုကြည်မွေးနေ့အတွက်လှုပ်ရှားမှုတွေကိုလှုပ်ဆောင်ခဲ့ကြပါတယ်တော်လှန်ရေးစိုးမိုးနယ်မြေတစ်ခုကသပိတ်ဆင်နွှဲခဲ့သူတူပြောတာက
5: ဒီနှင်းစီလှုပ်ရှားမှုကနေပြည်တွင်းကနေပြီးတော့အော်ဟစ်နေတဲ့ကျွန်တော်အတန်ဒီနေ့ကမှကျွန်တော်လူလူကောင်းဆောင်အမေစုနဲ့ဒီနိုင်ငံရေးအကျဉ်းသားအားလုံးကျွန်တော်ချွန်းချက်မရှိလွတ်မြောက်ဖို့ပါဒုတိယတစ်ချက်ကတော့ညဘက်အိတ်မဲ့ပြောင်းလုပ်နေတဲ့အထမဆင့်ပူတာဥပဒေချက်ချင်းပြတ်သိမ်းဖို့လိုပါတယ်တတိယတစ်ချက်ကတော့လက်ရှိအချိန်ဟာကျွန်တော်တို့ဒီမြန်မာပြည်ရဲ့ကျွန်တော်တတ်မှတ်တာဟာဥွင့်နေမယ်ဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ဒီနိုင်ငံတော်ရဲ့အတိုင်ပင်ခံဖြစ်ပါရဲဆိုတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်ထပ်ပြီးတော့အတီးပြုတယ်ဆိုတာကိုနိုင်ငံတကာအသိစကားပေးပါတယ
3: ်တစ်ဖက်မှာလည်းရိုးစက်တဲ့လူငယ်တွေကိုအထမစစ်သားစုဆောင်နေတဲ့ကိစ္စရပ်တွေကိုအမြန်ဆုံးရပ်တန့်ဖို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းဝိုင်းနေနဲ့နီလန်ပေါင်းစုံနဲ့ဖိအားပေးကြဖို့ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော်ကိုစားပြုကော်မတီနဲ့အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရတို့ကတောင်းဆိုထားပါတယ်ဒီကနေ့လန်ဒန်ကမြန်မာတန်ရုံးရှင်မှာလည်းဒေါအောင်ဆန်းစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့အထိမ်းအမတ်24နာရီအစာငတ်ခံဆန္ဒပြတဲ့လှုပ်ရှားမှုကိုလှုပ်ဆောင်နေကြပါတယ်ရှင
0: ်မညူလဲ့ကြီးဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာတော့တရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးအွန်လိုင်းလိမ်လည်မှုကြားဖြန့်လုပ်နေတဲ့အဖွဲ့တစ်ခုကိုစုံစမ်းဖော်ထုတ်ဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ဒီနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြထားပါတယ်အဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်ကရန်ကုန်မှာအခြေပြုလှုပ်ရှားနေတာလို့ဆိုပါတယ်ကိုမြင့်လွင်ကစူးစီးတင်ဆက်ပေးမှာပ
6: ါရန်ကုန်တိုင်းကမာရဲမြို့နယ်ဇေယျကွက်အောင်မင်းဟောင်တင်လင်းကနေအိမ်တလုံးမှာအွန်လိုင်းလိမ်လည်လုပ်ငန်းကြားဖြန့်လုပ်ကင်နေတဲ့မြန်မာနိုင်ငံသားဆယ်ယောက်ဦးကိုလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေနဲ့အတူဖမ်းဆီးရရှိခဲ့တယ်လို့ဒီကနေ့ထုတ်သတင်းစာမှာဖော်ပြပါဗါးအဲ့ဒီအဖွဲ့ဟာပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်စက်တင်ဘာလကစလို့အလုံမြို့နယ်ကကွမ်ဒိုခန်းတစ်ခုမှာနေထိုင်ပြီးဒီလုပ်ငန်းတွေကိုရန်ကုန်မြို့ပေါ်မှာအရှိပြုလုပ်ကင်နေတာလို့သိရပါဗါးဒီအဖွဲ့ဟာတရုတ်နိုင်ငံသားတွေကိုအလှကုန်ပစ္စည်းတွေလူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေနဲ့ကြောက်စိမ့်တွေရောက်မယ်ဆိုပြီးလင်းနေရတယ်လို့ဖော်ပြထားပါတယ်။လက်စားပုံမှန်မရှိပဲလင်းလင်းလို့ရလာတဲ့ငွေကြေးကနေ300ခိုင်နှုန်းရရှိတယ်လို့ထပ်ဆိုထားပါတယ်။ဒီအကြောင်းရန်ကုန်တိုင်းလွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးလာတဲ့ပြောတာက
7: လူကြီးဒုတန်းမှုဒုတန်းစားပေါင်းစုံနေထိုင်မှုကိုအကာအကွယ်ယူပြီးတော့သူတို့ကလည်းပုံသဏ္ဍာန်မျိုးမျိုးနဲ့ဝေရောက်လာတာလို့ရှိတယ်။ကစားတစားကြီးထွားလာတယ်လို့ပြောလို့ရတာပေါ့နော်တရင်ရတဲ့ကပါညာကြတော့ဖန်းစည်းရလို့တာတို့တွေတုတ်တန်တည်တယ်တကယ်တမ်းကြလို့ရှိရင်အများကြီးရှိုံပါပါနေပဲအတီးတီးမှာတို့တို့အစ်တရံအမျိုးမျိုးနဲ့ဝင်ရောက်နေလို့မှဖြစ်ပါလိ
6: ပြီးခဲ့တဲ့2025ခုနှစ်အတွင်းကစလို့ခရင်ပြည်နယ်မြဝတီမြို့နယ်ထဲကကြပြန်းလုံငယ်တွေနဲ့နာမည်ကြီးနေတဲ့ KK Park နဲ့ချေကုတ်ကိုမြို့တက်တွေကိုစစ်တပ်ကဝင်ရောက်စီးနှင်ပြီးနှိမ့်နှင်းမှုတွေပြုလုပ်ချိန်မှာတနိုင်ငယ်လုံးကိုကြပြန်းတွေပြန်လည်သောခဲ့တယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မင်းကလေးတို့လိုမြို့ကြီးတွေကိုကြပြန်းစင့်ဝင်မှုတွေရှိလာနေတယ်လို့တတိယတွေကြေကြေပြန့်ပြန့်ထွက်ပေါ်လာနေပြီးရန်ကုန်မြို့ပေါ်ကကြပြန်းလုံငယ်တစ်ခုကိုပထမဆုံးဖမ်းဆီးနိုင်ခဲ့တာလည်းဖြစ်ပါတယ်။အုပ်ချုပ်ရေးအာဏာတည်ယောင်မှုရှိနေတဲ့ရန်ကုန်လိုနေရာမှာကြပြန့်တွေတကယ်ပဲပြန့်နှံ့နေရပြီလားဘယ်လိုတက်စီးတင်ပါသလဲဖြတ်သိမ်းခံထားရတဲ့ NDF ပါတီဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးထောင်ကျော်ပြောတာက
8: ဟိုဘက်မှာလိုမျိုးတော့ဒူးဤတဲ့ကြီးနဲ့တော့မဟုတ်ပါနဲ့အဖွဲ့သေးသေးလေးတွေကလုံနေတယ်ဆိုတာမျိုးတွေတော့လည်းကျွန်တော်တို့ကကြားတော့ကြားရပါတယ်ဒီအရာကိုဖြုတ်ခွင်းပြီးနောက်ပိုင်းဆိုတော့ပိုပေါ်သွားတာပေါ့မဖြုတ်ခွင်းခင်ကလေးကရှိတယ်တော်တော်များများတော့ပြန့်နှံ့နေတယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကယူဆရတယ်ဒါကတော့ရဲလုပ်ငန်းတွေနဲ့ပြည်ဖြာကြလေးရယူတစ်စိုက်လှုပ်ဖို့တော့လိုအပ်လိမ့်မယ်
6: online လင်းလင်းမှုလုပ်ငန်းတွေကိုအမြင့်ပြတ်နေနေရတဲ့အတွက်ကော်မတီတရက်ဖွဲ့စည်းပြီးနေနေရလုပ်ငန်းတွေကိုဆောင်ရွက်နေတယ်လို့ဂျွန်လာဆစ်ရှီယန်နေကျင်းပခဲ့တဲ့တတိယအကြိမ်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြည်ထရေးဒုတိယဝန်ကြီးဘိုရှုံမင်းသူကပြောကြားခဲ့ပါတယ်
0: ။ကိုမြင့်လွင်ဖြစ်ပါတယ်။စစ်တပ်ကဖမ်းဆီးထားတဲ့စာရေးဆရာဦးတင်ညွန့်နဲ့စာအုပ်ထုတ်ဝေရေးလုပ်တဲ့တားဖြစ်သူတို့ဟာဇွန်လ18ရက်နေ့ကပုံမှန်905ကကြီးနဲ့1300စီချမှတ်ခံလိုက်ရပါတယ်။ရတအစိုးရလို့အသွင်ပြောင်းပြီးသမရယာရုရယူထားတဲ့ဦးမင်းအောင်လှိုင်လက်ထက်လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်ဟာအာဏာသိမ်းလက်ထက်တုံးကတောင်မှပိုဆိုးရွားလာတယ်လို့ပြောဆိုမှုတွေရှိနေပါတယ်။ဒီကြောင့်မနှင်းမှုကပြောပြပေးမှာပါ။
9: နိုင်ငံရေးနဲ့တုဒ္ဒယတစာပေတွေကိုရေးသားတဲ့အမျိုးသားစာပေဆုရှင်စာရေးဆရာတင်ညွန့်နဲ့ထုတ်ဝေသူဖြစ်တဲ့ကိုနေထွန်းတို့ကိုအင်းစိန်အကျဉ်းထောင်ထဲကအထူးတရားရုံးမှာမနေ့ကထောင်ဒဏ်၃နှစ်စီချမှတ်ခဲ့ပြီးလက်ရှိအင်းစိန်ထောင်မှာပဲထိန်းသိမ်းထားတယ်လို့မိသားစုနဲ့နှိဆက်သူတွေကပြောပါတယ်။ဆရာတင်ညွန့်ကို2015နဲ့2020တုန်းကသူရေးသားခဲ့တဲ့ခွေးထိန်ငတာ၊ဗိုလ်ချုပ်တွေကျွန်တော်ကိုညာခဲ့တယ်နဲ့ဦးတန်းရွှေဤရေရာများဆိုတဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်အခုလိုဖမ်းဆီးထောင်ချခံရတာလို့စာပေအတိုင်းဝိုင်းကပြောပါတယ်။ဒီစာအုပ်၃အုပ်ကိုလူမှုကွန်ရက်မှာ live link ရောင်းချတဲ့အမျိုးသမီးတအုပ်ကိုလည်းစစ်တပ်ကဖမ်းထားပြီးအဲ့ဒီအမျိုးသမီးကိုတော့ဘလို့ပုံမှန်နဲ့အေးအေးယူထားတယ်ဆိုတာမသိရသေးပါဘူး။ဆရာတင်ညွန့်ဟာအသက်82နှစ်အရွယ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးလူမှုအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေကိုလည်းသူ့ကလောင်စွမ်းကိုအတုံးချကဆောင်ရွက်လေးရှိသူပါ။ဒီလိုလူတအုပ်ကိုဖမ်းဆီးထောင်ချတာဟာကြံစာပေတမားလူမှုရေးအကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေလုပ်နေသူတွေအတွက်ကသတိထားလှုပ်ရှားဖို့လိုတယ်လို့ဆရာတင်ညွန့်မိတ်ဆွေတအုပ်ကပြောပါတယ်။
10: ဒီကိစ္စမှာတော့ကောင်းတာလုပ်တဲ့လူမှန်တာလုပ်တဲ့လူချမ်းမြေဘဝစီနာထားတဲ့လူများလူတွေအစ်တန်ခံရတာသဘာဝကြပါလေ။ဒါနဲ့တခုတော့ကောင်းတာဖြစ်စီနော်။တရားစာရင်လူတွေကိုသတိထားမှုပါ။လူတွေစီနာထားတဲ့ဆရာကြီးကတော့ဒီလိုပဲဖြစ်ပါမယ်ပေါ့။အားလုံးကသတိဉာဏ်ကြီးကြပါ့။
9: အခုလိုမျိုးလွန်ခဲ့တဲ့ဆယ်စုနှစ်တခုအတွင်းထုတ်ဝေခဲ့တဲ့စာအုပ်တွေကြောင့်နောက်ကျောင်းပြန်အရေးယူမှုတချို့အာဏာသိမ်းစစ်တပ်လက်ထက်လှုပ်ဆောင်လာတာတွေရှိခဲ့ပါတယ်။စစ်တပ်ဟာအာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ကသတင်းသမားတွေကိုပိတ်မှတ်ထားဖမ်းဆီးခဲ့တာပါ။အခုတော့စာရေးဆရာတွေအပေါ်ကိုပါပိတ်မှတ်ထားလာတဲ့အပေါ်လွတ်လပ်သောမြန်မာသတင်းမီဒီယာကောင်စီအတွင်းရင်မှုဦးတိုးစော်လက်ပြောတာက
2: ပုံမှန်ဒီမှာတော့တကယ်တော့ပုံနှိပ်ချက်နဲ့ထုတ်ဝေခြင်းဦးလေးအဲ့ကခွင့်ပြုပြီးသားဟာတွေကိုအခုလိုနောက်ကျောင်းပြန်ဖိုင်းလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ထင်တယ်မြန်မာပြည်ရဲ့လွတ်လပ်စွာပြောဆိုခွင့်အခြေအနေကပိုပြီးတော့ဆိုးရွားတဲ့အခြေအနေပိုရောက်သွားပြီပေါ့ဗျာ
9: ပြည်ရင်းကလူမှုကွန်ရက်အသုံးပြုသူတွေကို24နာရီစောင့်ကြည့်နေတယ်လို့ပြည်ထရေးဒုဝန်ကြီးဗိုလ်ချုပ်မင်းသူကဇွန်18ရက်ပြည်သူ့လွှတ်တော်အစည်းအဝေးမှာပြောကြားသွားပါတယ်ဒီကတဲ့ရပ်ပိုင်းအတွင်းဦးမင်းအောင်လှိုင်ရဲ့ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူခန့်အပ်တဲ့ဆိုတဲ့ post တွေအောက်မှာမှတ်ချက်ပြုရေးသားခဲ့တဲ့အမျိုးသမီးနှစ်ဦးကိုလည်းစစ်တပ်ကပုံမှန်55 dash ကကြီးနဲ့ဖမ်းဆီးထားပါသေးတယ်ရှင်
0: လွန်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နဲ့ပတ်သက်လို့မနှင်းမှုပြောပြပေးခဲ့တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ပေါ့ချာညာကင် BBC မြန်မာပိုင်းရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာပါ။ BBC ကထုတ်လွှင့်ပေးနေတဲ့သတင်းတွေကိုအွန်လိုင်းပေါ်ကနေဖတ်ရှုနာဆင်ခြင်းရင် bbcbarmish.com ဆိုတဲ့အင်တာနက်ဆာမျက်နှာမှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနာဆင်နိုင်ပါတယ်။ BBC အစီအစဉ်တွေကိုနားဆင်တဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။သောတာရှင်အပေါင်းကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။